ka tākina te kawa, ko te kawa nui, ko te kawa roa, ko te kawa whakatiketike, ko te kawa i ahua mai no tikitiki o te rangi. I tupu ko te pū, ko te weu, ko te rito, ko te take, ko te pūkenga, ko te wānanga, ko te taura, ko te tauira. Te neira, te awhinuku, te awhirangi. No te orooro o i o matua. I puea e ia te taketake i ue ue nuku i ue ue rangi. Te nei ko hohou ki rungi te tipua, ki rungi te tapito, ki rungi te kāhui o ngā atua. Kia puta rā i nei tauira ki te paiao ki te ao mārama. Uhi, wero, tau mai te mauri, haumie, huie i, tāiki. Yeah.